0: Rádio Junior.
1: Ani vidu, ani slechu, ať už jsme na doslech, našlapuje.